0: Idag är alltså världens internationella föräldredag. Vad är det viktigaste du har lärt av föräldrarna dina, Marte?
1: Oj, det är massa. På gott och ont. och det allra mesta tar man ju med sig till sina egna barn, det har man ju märkt.
0: Inte sant? Vad är det du tar med till dina barn som du känner att au, detta irriterade jag mig lite om med mina föräldrar?
1: Nej, det är ju det att man liksom, man är väldigt snar med käfte. Så man får tänka sig om och tänka över att nej, det är kanske inte något käft över. Men,
2: ja. Ja, det var det va.
0: Vad är det du käfte för?
1: Nei, alt mulig slags små ting. Helt unødvendig, bare for at man selv kanskje er veldig stresset.
0: Ja. Akkurat sånn som dine foreldre var da du var liten.
1: Ja.
2: Kjører samme stil. Men jeg kjenner litt det, Martha. Jeg husker jeg fikk kjeft for å drikke for mye melk, fordi pappa synes det var tungt å bære fra butikken. Da tror jeg ikke han tenkte sammen helt på hvorfor kjefter du på meg på grunn av dette, tenkte jeg da.
1: Ja, jeg kommer se. Vi foreldre, hvordan vi holdt på.
2: Ja.
0: Hvordan er barna dine?
1: Hvordan de er, og det er forskjellige personligheter. Jeg har jo sett det, og alle er i sin verste alder. Det er en tenåring på 15, og så er det en gutt på 5, og så minste på 2. Jeg vet ikke hvem som er verst.
2: Jeg tenker da, Martha, at du har lov til å kjefte. Du har alle i trasalder på mappet.
1: Ja, altså man er jo konstant stresset og småttur, så det er altså, ja.
0: Du, det er godt du får en liten avkobling fra småbarnslivet nå.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Du kan få snakke litt om deg selv i stedet.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål som du snart skal få svare på. Bare følg med.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Carglass. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank Beard.

0: är tid på tiden med P6-nyheterna.
1: 18-åringen som är tiltalt för Kampen-drapet erkjente straffskyld då rättssaken startade mot ham idag. En kvinna var alene på jobb som nattevakt då hon blev knivdrept i augusti i fjol och 18-åringen har tidigare uttalat att drapet var rasistiskt motiverat. Påtalemyndigheten har varslat att de kan komma till att be om förvaring. Tre personer är sikta för grov kroppskränkelse efter den så kallade 17 maj-våldshändelsen i Bergen. I tillägg har en person fortsatt status som misstänkt. En video av händelsen har cirkulerat på nätet och visar fyra mindreåriga gutter som slår och sparkar en blåruss. Politiet säger till NRK att guttene hävdar att det inte var blind våld men att det skedde något i förkant. Helseministern lover nå en omfattande plan som ska motverka mangeln på helsepersonell. Planen vill ifølge VG omfatta över 100 konkreta tiltag för att säkra nok folk till hälso- och omsorgstjänsterna. Det är ett klart behov för ifølge beräkningar från SSB vill mangeln på helsepersonell öka från 9 900 årsverk i år till hela 42 400 årsverk i 2040. Dronning Sonja är friskmält igen. Hon blev sjukmält förra söndag som följde av hjärteproblemer och blev också inlagt på Rikshospitalet, men nu upplyser slottet till NTB att dronningen är tillbaka i jobb och programmet genomförs som planlagt. Nyheterna fick du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bara rockklassiker.
3: Detta är P6 Rock.
0: Vi måtte dessverre avlyse turnéen sin på grund av sykdom, så trakk vokalisten sig från projektet och bandets 50-års jubileumsturné. Och dessverre blir det ikke noe Tons of Rock heller for Twisted Sister, selv om de nå har funnet ny vokalist och har lagt ut på tur. Så blir

0: produkt är lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Folkens, viktig att höra efter här nu.
1: Okej, allsammen.
3: Det är nu. Vi skulle
2: 400 gram marinerat tryffeljas svin med chimichurri eller barbecue marinade till 69,90 per styck. Och 400 gram potatissallad till 29,90 hos hela Norges grillbutik Rema 1000. Alltid lave priser. Norwegian är I gång med det stora salget. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Rockklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
2: P6 Rock.